Geceler gece geçer, bilmirəm necə geçer. Mənimki ah vayına, səninki necə geçer. Dərdim, qəmim, həsrətimsən, ay Bəki. Ürəyimin başkəntisən.